0: Mokslas šiandien.
1: Netikėta kūno svorio didėjimo priežastį nustatė mokslininkai. Šiaip paklausus, dėl ko atsiranda antsvoris ar nutukimas, daugelis matyt imtų vardinti tokias priežastis kaip netinkami mitybos įpročiai, nepakankamas fizinis aktyvumas, taip pat genetika, stresas, kai kurių vaistų šalutinis poveikis, net miegas. Yra žinoma, kad miegant nepakankamai mažiau nei 7 valandas sutrinka hormonų pusiausvyra, todėl didėja apetitas. Tuo metu kokybiškas miegas kontroliuoti svorį padeda. O štai mokslininkai iš Jungtinių valstijų nustatė, kad medžiagų apykaita gali sutrikdyti ir prie svorio augimo prisidėti ir įprotis miegoti apšviestame kambaryje. Ir nesvarbu, ar tai būtų įjungta lempa, naktinė lemputė ar šviečiantis televizoriaus ekranas. Tyrėjų teigimu, net ir blanki šviesa, prasiskverbianti pro užmerktus vokus, suaktyvina tinklainės fotoreceptorius ir slopina melatonino, hormono reguliuojančio cirkadinius ritmus gamybą. Jo trūkumas veikia ne tik miego kokybę, bet ir medžiagų apykaitos procesus, įskaitant apetito reguliavimą. Tą patvirtino ir amerikiečių mokslininkų didelės apimties tyrimo rezultatai. Jie 5 metus stebėjo daugiau nei 43 tūkstančius moterų. Buvo nustatyta, kad tos, kurios miegojo kambaryje su įjungtomis šviesomis ar televizoriumi, turėjo 17% didesnę riziką priaugti daugiau nei 5 kg palyginti su tomis, kurios miegojo visiškoje tamsoje. O antsvorio ir nutukimo tikimybė padidėjo atitinkamai 22% ir 33%. Anot tyrėjų, pagrindinį vaidmenį šiame procese atlieka hormonų disbalansas. Šviesos poveikis naktį sutrikdo leptino, vadinamojo sotumo hormono ir alkį skatinančių hormonų pusiausvyrą. Leptinas smegenims siunčia signalą, kad esate sotus, bet sutrikus miegui šis mechanizmas veikia mažiau efektyviai. Dėl to organizmas gali klaidingai suvokti šią būseną kaip energijos deficitą. Mokslininkai pažymi, net jei žmogus naktį nevalgo, kitą dieną jo apetitas padidėja ir jis dažnai trokšta kaloringo maisto, tai laikui bėgant padidina antsvorio augimo riziką. Tyrėjai rekomenduoja miegoti tamsiame kambaryje ir prieš miegą apriboti elektroninių prietaisų naudojimą, o jei visiškai atsisakyti naktinės lemputės nepavyksta, pirmenybė turėtų būti teikiama šiltai šviesai, raudonai arba oranžiniai, nes mėlyna šviesa labiau slopina melatoniną.

хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачос мілімяусіос ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100hitu.lt.

0: Rytas.
1: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Paulina Paukštaitytė Liepsnoja. Antra vieta. Adrina Sugražinu. Pirma vieta. Arna Švilpauskas, Tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Mokslas šiandien.
1: Pasaulį ištiko kalbėjimo krizė. Naujas Jungtinių Valstijų mokslininkų tyrimas parodė, kad kasmet kasdienėme gyvenime ištarime maždaug 338 žodžiais mažiau nei ankstesniais metais. O priežastis paprasta. Vis daugiau laiko praleidžiame prie išmaniųjų telefonų, savitarnos kasų ir socialinių tinklų. Bet apie viską nuo pradžių. Du psichologai iš Arizonos universiteto ir Misūrio Kansas City universiteto nusprendė išsiaiškinti, kiek žodžių žmonės ištarė per dieną. Jie rėmėsi 22 tyrimų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 2200 žmonių iš Jungtinių Valstijų, Europos ir Australijos duomenimis. Nustatyta, kad 2005-aisiais žmonės paprastai ištardavo apie 16 tūkstančių žodžių per dieną. Nesvarbu, ar tai buvo pokalbiai su artimaisiais, diskusijos su kolegomis apie vakar vakare žiūrėtą televizijos laidą, ar persimetimas keliai žodžiai su prekybos centro kasininke. Nuo šio atskaitos taško kasmet pastebimas nedidelis, bet nuolatinis mažėjimas. Kiekvienais metais vidutiniškai kasdien ištariama 338 žodžiais mažiau. Apskaičiuota, kad 2019-aisiais žmonės kasdien ištardavo vos 12700 žodžių. Pasak mokslininkų, nors 338 žodžiai per dieną gali atrodyti nereikšmingas skaičius, kasdien neištartų žodžių kiekis neišvengiamai kaupiasi. Tai reiškia, kad kasmet ištariame maždaug 120 tūkstančių žodžių mažiau nei praėjusiais metais. Šie prarasti žodžiai atspindi realius pokalbius, tiek didesnius, tiek smulkius, į kuriuos nebesileidžiame su aplinkiniais. Ryškiausias pokytis stebėtas tarp jaunesnių žmonių. Jaunesni nei 25 metų asmenys per metus prarado apie 452 žodžius. Mokslininkų teigimu šią problemą iš dalies, bet ne visiškai paaiškina socialinių tinklų plitimas. Apskritai, kasdieniai socialiniai ryšiai tampa vis retesni. Pavyzdžiui, norint užsisakyti maisto įsinešti, tai reikia pasinaudoti programėle, užuot skambinus į restoraną. Norint pasiklausti kelio, nebereikia stabdyti gatvėje praeivio, užtenka atsidaryti Google Maps. Tiesa, verta paminėti, kad tyrime buvo remiamasi tik vakarietiškų šalių, garstėjančių savo individualistinę kultūrą ir intensyvių technologijų naudojimų duomenimis. Tyrėjai pažymė, esą labai tikėtina, jog daugelyje nevakarietiškų kultūrų žodinis bendravimas tiek ženkliai nėra sumažėję.

Atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: stotis ieškosiu akidobėm draugo. Tikiu, kad jis man duris atrakins šį jausmą pergalės džiaugsmų.
1: Džiaugsiuos tarp artimų, kurie senųjų draugų.

Reklama. Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta Biovelos Bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.

0: reklama. Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Reklama. Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Renault.
4: Renault Master. Absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas. Mažos degalų sąnaudos. Nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master. Nuo 26 900 eurų. Be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Po 2 dienų vizito Pekine į Vašingtoną grįžęs Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikimą su Kinijos vadovu Si Dzinpinu apibūdino kaip neįtikėtiną sėkmę. Per interviu Fox News Trumpas įspėjo Taivaną, kurį Kinija laiko savo dalimi, nesiekti oficialios nepriklausomybės. Taivanas savo ruoštu atsakė, kad jau yra nepriklausoma šalis. Per vizitą Kinijoje esą susitarta svarbiais prekybos klausimais, be to Si neva pasiūlė pagalbą sprendžiant Irano karą. Ukrainos žvalgyba turi informacijos, kad Rusija ruošiasi vykdyti atakas prieš Ukrainą ir galbūt NATO šalis iš Baltarusijos, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Maskva ieško alternatyvių kelių, stringant operacijoms Ukrainos rytuose ir pietuose. Prasideda remonto darbai magistralėje A1, išsamiau Emilis Lingė.
1: Kelyje Vilnius-Kaunas bus tvarkomas ruožas nuo 89 iki 94 kilometro, maždaug tarp Neveronių ir vadinamosios Muravos sankryžos Kaune. Ten bus keičiamas asfaltas, tvarkomi kelkraščiai, statomi nauji kelio ženklai ir panašiai. Darbus planuojama

0: planuojama užbaigti iki spalio mėnesio. Žadama palikti po 2 eismo juostas į kiekvieną pusę, bet vairuotojų prašoma atidumo. Bendrovė Via Lietuva skaičiuoja, kad šiemet bus suremontuota apie 200 km dangos automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Dar bus tvarkomi blogiausios būklės tiltai ir viadukai.
1: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Miestų ir miestelių aikštėse, skveruose ir kitose erdvėse skambės jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena. Vilniuje rengiamas tradicinis architektūros festivalis Open House Vilnius. Nemokamai galima aplankyti 70 objektų. Nidoje prasideda festivalis Kernaginės, skirtas paminėti Vytauto Kernagio 75-osioms gimimo metinėms. Palangoje rengiamas festivalis Sportas visiems. Jau šį vakarą ir Eurovizijos finalas. Lietuvos atstovas Lion Sika su daina Solo Kieromas pasirodys 19 iš 25 dalyvių.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21, vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.

Labas visiems bundantiems kartu. Ryto laida geriausia diena pradeda savuosius darbus šį nepaprastą, o eurovizinį šeštadienį. Primenu, jog šiandieną nuo 22 valandos stebėsime didįjį Eurovizijos finalą. Jame pasirodys ir Lietuvos atstovas Lion Cika, kuriam jau dabar siunčiame iš ankstinius linkėjimus. Nu, su jumis šį šeštadienio rytą iki pat 13 valandos bendrausiu aš Rolandas. Kviečiu pasigarsinti puikią lietuvišką muziką mūsų eteryje. Kol kas trumpas žvilgsnis į šiandieną, gegužės 16 šeštadienis, tai yra tarptautinė jūros kiaulės arba kitaip žinomo kaip delfinas diena. Taip pat pasaulinė taikaus gyvenimo kartu diena, tarptautinė šviesos diena ir gatvės muzikos diena. Saulė kilt pradėjo 5.13, leisis 21 valandą 18 minučių, o dienos ilgumas sieks 16 valandų ir 5 minutės. Na ir žinoma, linkėjimus bei sveikinimus siunčiame varduvininkams Andriejus, Ubaldas, Vaidmantas, Bitė ir Andrius. Mini savo vardo dienas. Pasigarsinkime dar vieną puikią lietuvišką dainą. Visai greitai pas jūsų grįšiu su astrologine prognoze.

0: Reklama.
1: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta Biovelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
3: Hei, ką švenčia?
4: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 €.
5: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
6: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.

britų atlikėjo Nick Kershaw klasika kūrinyje Wouldn't It Be Good baigia skambėti mūsų eteryje. Mes ir toliau tęsime šio puikaus šeštadienio darbus. O kas šiandieną laukia relakso klausytojų, va dabar ir skubu pristatyti. Ir toliau su jumis ryto programoje geriausia diena. Aš Rolandas bendrausiu iki 12, bet net ir tuomet neatsisveikinsiu. Mat, nuo vidurdienio turėsime labai svarbų reikalą. Tai yra Relax FM Top 15 programa, kurioje lyg kokioje Eurovizijoje skaičiuojam jūsų balsus. Na, tuomet juos sudėliojame ir populiariausias šiuo metu lietuviškas dainas išreitinguojame. Kaip jūs balsavote šią savaitę, būtinai pristatysiu nuo 12.00. Iš karto po to 15 programos mane eteryje keis kolega Remigijus, jis taip pat su jumis bendraus ir vakare nuo 18 valandos sveikinimų programoje Gera proga. Kaip ir kiekvieną dieną, taip ir šeštadieniais nuo 18 iki 20 valandos mes jūs kviečiame sveikinti ir savo draugus aplankyti gražiais palinkėjimais. O jeigu jūs turite kažkokių tai gražių žodžių, neišsakytų gulinčių jums kažkur tai krūtinėje ir širdyje, paskleiskite tuos gerus žodžius, nusiųskite juos bičiuliams, užregistruokite sveikinimą nemokamai jau dabar relaxfm.lt. Su Giovanni ir Lemon Joy tęsime šio šeštadienio darbus, čia kūrinys Mylėti.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.
3: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 euro, o trigubas už 4,5 euro. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
6: Ten, kur susitinka dvi stichijos, jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Adomaitis, KTU akademinis choras Jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
7: Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Toliau mūsų eteryje žvilgsnis į horoskopus, visiems 12 zodiako ženklų skirta astrologinė prognozė ir ją pradėkime nuo avinų. Na, o avinams šiandieną bus nelengva, jeigu savyje ir kitose kurstysite pavydą ir ambicijas. Verčiau rimčiau pamastykite prieš išsakydami savo nuomonę. Pasisaugokit traumų, atsakingai prižiūrėkit vaikus. Jaučiai, bus didelis poreikis su kitais dalintis mintimis bei troškimais, net jeigu tai būtų virtualūs pašnekovai. Galite turėti reikalų su užsieniečiais, tačiau ši diena nebus tokia saugi ir sklandi, kaip norėtųsi. Toliau dvyniai, nors ir savaitgalis, tikėtini rūpešiai susiję su mokesčiais, draudimu, paskolomis ar per didelėmis išlaidomis. Nekurkite nerealių praturtėjimo planų, nesileiskite į pavojingas aferas. Vėžiai, regis jūs gali suneraminti konkurentų pasalos arba antrosios pusės keliami reikalavimai ir pretenzijos. Venkite sprendimų, dėl kurių vėliau gailėsitės atsargiau su technika ir trapiais daiktais. Na, o liūtų dienotvarkėje tikėtinos permainingos emocijos, piniginiai rūpešiai, nerimas dėl sveikatos. Galbūt žlugs kai kurios iliuzijos, pasistenkite suvaldyti kylančią agresiją ir pyktį, kontroliuokite tai, ką sakote. Mergelės, šiandieną nederėtų ieškoti to, ko nesate pametę, lengvabūdiškas nuotykis ar kita pramoga gali per daug kainuoti. Azartiškai nusiteikę asmenys pridarys daugiau žalos, nei patirsite malonumų pasidavę jų įtakai. Nerimo gali kelti sveikata. Na, o svarstyklių ši diena nedžiugins, jeigu susipykote su draugais arba turite šeimininių problemų. Stenkitės korektiškai bendrauti, nes netinkamas elgesys atneš nuostolingų pasekmių. Skorpionai šiandieną nenustiksi vietoje. Būtinai norėsi su kuo nors pasikalbėti, susitikti, komentuoti ar panašiai. Venkite elgtis rizikingai, atsargiau vairuokite, tinkamai bendraukite. Šauliai, galimos problemos dėl tarpusavio santykių arba pinigų atsiskaitimo, nevilkinkite šių reikalų, užbaikite iki galo tai, kas pradėta. Atsargiau kelyje, nes nemaža avarijų grėsmė. Ožiaragiam šiandieną bus sunku išvengti konfliktų tiek su artimaisiais, tiek kitose santykiuose. Labiau paisykit kitos pusės poreikių ir interesų, saugokitės nuostolių ir agresijos. Nuo vandenį gali jaustis nusivylę savimi arba artimų žmogumi, nepiknaudžiaukite svaigalais, nesielkite neetiškai, neatsargiai, tenkite nepasiduoti abejotinai įtakai. Na ir žuvys. Regi šiandieną jums būtinai norėsis draugijos, renginių ar kitokio šurmulio. Galite būti geri klausytojai tiems, kurie nori jums atverti širdį. Itin atsargiai elkitės su technika bei kelyje.

0: Reklama.
1: Gegužės su Allison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Allison parduotuvėse ir allison.lt.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
6: Relax FM.

Mūsų eteryje Adrina su naujausia daina su Gražinu. Ne tris savaitės iš eilės šis kūrinys buvo Relax FM Top 15 numeris 1. Tiesa, praėjusį savaitgalį daina per vieną laiptelį nukrito žemyn. Ką gali žinoti, galbūt Adrinos gerbėjai susiims ir vėl iškels šią atlikėją atgal į lyderio poziciją. Kaip šią savaitę klostėsi jūsų balsavimas, be abejo sužinosime nuo 12 valandos programoje Relax FM Top 15. Nu, mes ir toliau bendraujame laidoje geriausia diena šį šeštadienį ir toliau grįšime prie puikios muzikos. Dar šią valandą būtinai išgirsime Tomo Augulio kūrinį Surask mane, jis skambės kiek vėliau. Nu, kitą valandą kviesiu prisiminti tokius puikius atlikėjus kaip Jurgis Brūzga, Paulina Paukštaitytė, Gian, taip pat Rokas Jan, na ir Liepa Mondeikaitė, kuri su kūriniu Ar mylėtum praėjusiais metais taip pat bandė laimę Eurovizijos atrankoje. Ar liktum, ar mylėtum, jau kitos valandos pradžioje tyrausis Liepa Mondeikaitė, šią dainą būtinai išgirsime antrąją programos valandą. Lygiai 10 atnaujintos žinios, likite toliau su lietuviškos muzikos namais. Relax FM.

Laivas neša mane į beribės visatos gelmes. Aš daugiau niekada nesugrįšiu atgal.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. Izraelis ir Libanas susitarė dar 45 dienoms pratęsti paliaubas. Apie tai pranešta po 2 dienas Vašingtone vykusių diskusijų. Visgi atakos iš abiejų pusių tęsiasi. Jungtinės valstijos žada birželio 2-3 dienomis surengti derybas, kuriuose bus bandoma pasiekti nuolatinį politinį susitarimą. O Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą amerikiečių ir Nigerijos pajėgos nukovė 2 pagal rangą pasaulyje grupuotės islamo valstybė lyderį Abu Bilalą Minuki. Pažymima, esą misija buvo kruopščiai suplanuota ir labai sudėtinga, o pašalinus šį vadą pasaulinė ISIS veikla smarkiai susilpnėjo. Jau šį vakarą vyks Eurovizijos finalas, jame pasirodys ir Lietuvos atstovas Lion Sika. Visgi lažybininkai jam itin didelės sėkmės neprognozuoja, išsamiau Emilis Lingė.
1: Jeigu savaitės viduryje pirma vieta prognozuota Suomijai, antra Graikijai, o trečia Danijai, po antrojo pusfinalio prognozės kiek pakoreguotos. Pirma vieta toliau prognozuojama Suomiams, antra šiuo metu Australams, o trečia Graikams. Tuo metu Lietuvos atstovui prognozuojama vieta antroje lentelės pusėje. Lažybininkai tikisi, kad Lion Sika tarp 25 finalo dalyvių bus 21. Žemiau numanoma bus tik vokiečiai, britai, belgai, o 25 pozicija esą užims Austrijos atlikėjas kosmoso vokiškai sudainuotų kūrinio Sunshine.
0: Ir apie sportą. Pasaulio ledo ritulio čempionato starte šeimininkai šveicarai 3-1 įvykė olimpinius čempionus Jungtinių valstijų ledo ritulininkus. Kituose susitikimuose Suomija 3-1 įvykė Vokietiją, Kanada 5-3 nugalėjo Švediją, o Čekija 4-1 šventė pergalę prieš Daniją. Šiandien numatytos dar 6 dvikovos.

O Lietuvos krepšinio lygoje šį savaitgalį bus sužaistos paskutinės ketverios reguliaraus sezono rungtynės. Po jų paaiškės visos ketvirtfinalio poros. Šį vakarą Šiauliai priims Panevėžio Lietkabelį, o Gargždai Vilniaus Rytą. Rytoj Kauno Žalgiris namuose žais prieš Kėdainių Nevėžį, o Klaipėdos Neptūnas priims Jonavą. Vakar priminsiu Žalgiris 108-93 nugalėjo Utenos Juventus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21, vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Tęsime šios gegužės 16-osios šeštadienio darbus. Beje, šiandieną mes švenčiame Tarptautinę šviesos dieną. UNESCO paskelbė šią šventę. Na ir šią dieną jie kviečia susimastyti apie šviesos svarbą visose mūsų gyvenimo srityse, energetikoje, telekomunikacijose, medicinoje, netgi mene. Na, sakyčiau, radijas irgi yra menas ir tikrų tikriausia radio meną kūrė mano kolegos Giedrius ir Arnas. Darbo dienomis jie į jūsų namus nuo pat ankstyvo ryto atneša gerą nuotaiką ir be abejo šviesą, o to šviesos tikiu, jog užtenka visai darbo dienai. Jeigu jūs norite nuo pat ankstyvo ryto nusiteikti linksmai, pozityviai, darbo dienomis įsijunkite radio stotį Relax FM nuo 6:30. Čia taip pat galite išgirsti rubriką Giedriaus ir Arno skambutis. Joje mes sveikiname jūsų draugus, kurie tą dieną švenčia savo gimimo dienas. Kviečiu prisiminti vieną iš šios savaitės skambučių, nuo artimiausia galimybė štai taip originaliai nudžiuginti savo bičiulį, jūsų laukia jau pirmadienį ryte. Tiesa, sveikinimus patogu registruoti iš anksto, tai dabar pat galite padaryti relaxfm.lt.
1: Labą rytą, Valdelį.
2: Sveikoti.
1: A, tu šiandien laisvas?
2: Nu, laisvas.
1: Gerai, tai dabar, žiūrėk, užsuktum pas mane.
2: Gerai.
1: Aš čia tau turiu paruošęs, supranti, tokią staigmenėlę biškelį, tai nenoriu nieko sakyti. Jeigu gali, tai užvažiuok. O kada tai jau čia galėtum užlėkti?
2: Dabar galvoju, kur čia važiuoti? Į Vilnių, kur?
1: Tai taip, į Vilnių.
2: Į Vilnių. Nu, namus.
1: Taip. A, iš kur tu čia važiuosi jau dabar?
2: Nu, biškiai, iš Tuloką, iš Kvėdarn.
1: A, iš Kvėdarnos. Ai, ai, nu pala, tai gal geriau aš atskrendu pas tave. Giedris iš Relaxo skrenda oro balionu, taip, lėktuvais, traukiniais, oro balionais. Vežam jum gimtadienio sveikinimus.
2: Gerai, dėkui labai.
1: Valdai, nu bet jau kiek gėlyčių ir įvairiausių šitų ženkliukų gražių laiške prirašyta, kad aš įsivaizduoju, kad jau tie žmonės rašė, kurie jūs labai labai myli. Daug tokių turi.
2: Turiu šeimą,
1: tai taip, o kuo pats užsiimant, ką dirbat?
2: Aš prie baldų.
1: Nu tai klausykit, gal čia kokie jūsų baldininkystės gerbėjai?
2: Ne, žinau, arba šeima, arba kaimynai galima.
1: Na gerai, pabandykim išklausyti sveikinimą ir tada įvardyti. Kad darbų sukurie nepamirštum, jog šiandien graži šventė, tavo gimimo diena. Pasitiki gimimo dieną svajodamas ir niekada nemany, kad svajonės neišsipildo. Jos tampa mūsų tikslu, siekiu, noru, net jei ir tenka ilgai laukti. Nemanyk, jog tai yra veltui. Gerų žmonių norai visada išsipildo. Toks ir esi tu. Geras. Mūsų kantrybė, meilė ir visas mūsų pasaulis. Sveikinam tave, labai mylim su gimimo diena. Ir kas čia pasirašo?
2: Gal, nežinau, šeima, žmona, vaikai.
1: Pasirašo tavo mergaitės. Viltė, Lėja, tai. Luknytė ir žinoma, Letenėlė Zaris.
2: Na, tai šeima, žmona su vaikais, jūs mergin.
1: Taip, Laura parašė laišką. Iš tikrųjų, aš matau, kad esate mylimas. Tai šiandien greičiau droškit tuos baldus ir kita prasme droškit namo.
2: Gerai,
1: esat laukiamas. Gražios gimtadienio dienos. Iki.
2: Gerai, dėkui, iki. Arno ir Giedrius.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
3: Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.

0: Galerijos galerija.lt.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Tuk tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1 euras 50 centų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys Alproduct 139 eurai. Mokyveži.
4: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas. Naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Alio, nepamiršai?

0: LT. Jamam. Akropolis.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
4: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Relax FM.

atliekamas Shallow, ką tik nuskambėjo mūsų eteryje. Metas dar vieną lietuvišką eurovizinį pasirodymą prisiminti sentimentuose. 10 metų prabėgo nuo paskutinio karto, kuomet Eurovizijos scenoje matėme Donatą Montvydą. Du kartus vykęs į Eurovizijos dainų konkursą, apie trečiąjį atlikėjas kol kas nekalba. O gaila, norėčiau Donatą Montvydą išgirsti Eurovizijos scenoje dar kartą, tikiu, jog trečias kartas nemeluotų ir galbūt netgi būtų pagerintas Lietuvos dalyvavimo šiame konkurse rekordas. Donny Montel 2016-aisiais pasirodė su kūriniu I've been waiting for this night ir dabar kviečiu šią dainą prisiminti.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Aš tik pasižvalgysiu.
6: Taip, kaip visada.
5: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
8: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
10: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
11: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
12: Mes juk planavom į Graikiją.
13: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
14: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
15: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
16: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
17: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radio stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

Žemaitukai ir kūrinys Dėl tavęs gyvenau baigė skambėti mūsų eteryje. Lietuviškos muzikos namai Relax FM dovanoja jums populiariausias lietuviškas dainas, nuo jų būtinai klausysimės ir kitą programos valandą. Lygiai 11, apie tai, kas svarbiausia šiuo metu vyksta Lietuvoje ir pasaulyje, papasakos mūsų naujienų tarnyba. Nuo kitą valandą kviesiu pradėti nuostabę Picasso grupės dainą Leisk tave bučiuoti.

Ši grupės Picasso daina mūsų eteryje nuskambės iš karto po naujausių 11 valandos žinių. Geros nuotaikos visiems šį šeštadienį noriu palinkėti. Toliau su jumis eteryje bendrauju aš, Rolandas.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios su Evelina Želvyte. Pastarąjį mėnesį ženkliai krito teisėsaugos akiratyje atsidūrusios Sauliaus Skvernelio reitingai, sumažėjo ir palaikančiųjų jo anksčiau vadovautus vardan lietuvius, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Jos duomenimis šiuo metu Skvernelį palankiai vertina 11% apklaustųjų, kai prieš mėnesį tokių buvo 31%, o prieš metus 51%. Tuo metu už vardan lietuvius Seimo rinkimuose dabar balsuotų 3,5% apklaustųjų, to neužtektų patekti į parlamentą. Kovo palaikymas siekia beveik 9,5%. Anykščių rajone Girelės kaime užsidegus mediniam namui žuvo 65 metų vyras. Gaisro priežastys tiriamos. Tuo metu Telšiuose vakar vakarą į avariją patekus greitosios medicinos pagalbos automobiliui, nukentėjo juo vežtas 60-metis ligonis ir dvi paramedikės. Pirminiais duomenimis BMW automobilis sankryžoje nepraleido sujungtai švyturėliais važiavusios greitosios. 7 šalies paplūdimiai 2 metams gavo mėlynąsias vėliavas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Prestižinės švaros ir saugios aplinkos simbolis – mėlynoji vėliava. Šiemet suteikta net 7 Lietuvos paplūdimiams. Jas išsikelti gali Nidos ir Juodkrantės centriniai, Preilos bei Palangos Birutės parko paplūdimiai, taip pat Vilniaus, Balsių ežero, Žirmūnų ir Valakampių pirmasis paplūdimiai. Be to, šį kartą Tarptautinė aplinkosaugos švietimo fondo komisija nusprendė mėlynąsias vėliavas jiems suteikti ne vieneriems, o ne 2 metams šių ir kitų metų vasaroms. Tačiau kokybės stebėsena vyks nuolat. Iš viso mėlynoji vėliava suteikta daugiau kaip 4000 paplūdimių pusšimtyje pasaulio šalių.
0: Lietuvos futbolo lygoje šį savaitgalį bus sužaistos 4 rungtynės. Šiandien Kauno Žalgiris priims Šiaulius, Kauno rajono Hegelman, Marijampolės Sūduva, o Telšių Džiugas Gargždų Banga. Rytoj Vilniaus rajono Transinvest namuose žais prieš Vilniaus Žalgirį. Vakar sostinėje turėjo vykti rungtynės tarp Vilniaus Riterių ir Panevežio, bet finansinių sunkumų kamuojamiems šeimininkams neusakius mediko automobilio, futbolininkams pradėti akistatos neleista.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis galima per kūniją. Oras dar šyla iki 21, vakariniuose rajonuose iki 15.

Toliau eteryje tęsiasi šio šeštadienio ryto programa, su jumis bendrauju aš Rolandas, bei primenu, jog ši savaitė yra Eurovizinė. Milijonai Eurovizijos gerbėjų Lietuvoje ir visame pasaulyje jau šį vakarą nuo 22 valandos prisiklyjuos prie TV ekranų ir stebės didįjį konkurso finalą. Na, mūsų svetainėje relaxfm.lt jau yra patalpinta visa istorija, kaip Lietuva dalyvavo Eurovizijoje, kaip viskas prasidėjo, o prasidėjo beje dar 1994 metais. Tais metais, kai dalis mano balsą šiuo metu girdinčių klausytojų galbūt dar iš vis net nebuvo gimę. Jeigu jums įdomu, kaip Lietuvai sekėsi Eurovizijos dainų konkurse ir domitės šio konkurso istoriją, užbėkite į mūsų svetainę. Pagrindiniame puslapyje rasite skilti vienos temos dainos, nuo ten galėsite paskaityti apie Lietuvą Eurovizijoje bei dar kartą perklausyti visas Lietuvos Eurovizines dainas. Kviečiu ir toliau likti kartu su lietuviškos muzikos namais. Apie Euroviziją būtinai užsiminsime jau visai greitai rubrikoje Sentimentai.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O vytinta bernų dešra Biovela 3,25 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę žemaitijos varškė 3,99 €. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Hei, ką švenčiam?
7: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
8: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
9: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
10: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
11: Taip, radau membershop.lt.
12: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
13: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė. Vytinta Biovelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žiemų kainų.
14: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
15: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
16: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99 €. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49 €. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29 €. Lidl verta.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas smulkibuitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena – didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 euro, o trigubas už 4,5 euro. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt
5: Alio, nepamiršai?

0: informacijos akropolis.lt. Jamam Akropolis.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
6: Relax FM.

Nusikelkime į 2013 metų Euroviziją, tuomet Lietuva joje atstovavo Andrius Pojavis su daina Something bei pateko į Eurovizijos finalą. Na, kai kurie užsienio klausytojai aptarinėjo šią dainą, mat neteisingai išgirdo jos žodžius. Žodžiai, kuriuose aptarinėjami Andrius Pojavio batai, vienas jų vadintas meilė, kitas vadintas skausmu, kažkodėl žodis skausmas angliškai pain, kitiems klausytojams pasigirdo kaip Ispanija pain. Na ir apie tai buvo rašoma įvairios socialiniuose tinkluose. Na, o tie klausytojai, kurie viską išgirdo teisingai, tiesiog juokėsi iš tų, kurie praklausė dainos žodžius. Andrius Pojavis ir jo daina Something grąžina mus į 2013 Euroviziją.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36 procentais pigiau. Po 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Aš tik pasižvalgysiu.
7: Taip, kaip visada.
6: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiaulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
10: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
11: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
10: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
11: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
10: Samsung.
11: Samsung sriuba?
10: Samsung telefonas.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Romantiškiausias metų koncertas – Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife – meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą.

0: Saugok save.
1: Vasara, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Vis arčiau ir arčiau 12 valanda, o Relax FM klausytojai žino, jog šeštadieniais nuo vidurdienio Relax FM top 15 reikalai. Jūsų balsai jau tuoj bus suskaičiuoti, išdalinti visiems atlikėjams, na ir tuoj sužinosime, kas šią savaitę tapo top 15 naujienomis, o kas pasidalino pačias aukščiausias geidžiamiausias pozicijas. Likite toliau su radio stotimi Relax FM ir sužinosite, kas šią savaitę atsidūrė ant pirmojo top 15 laiptelio. Beje, jau visai greitai ir atnaujintos žinios, jos lygiai 12, po jų susiklausome eteryje.

Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Partijų reitingų lentelėje pirmauja valdantieji socialdemokratai. Už juos Seimo rinkimuose dabar balsuotų beveik 12,5% rinkėjų, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Jos duomenimis antroje vietoje konservatoriai, toliau aušriečiai, valstiečiai ir liberalai. Per mėnesį ženkliai kritus vardan lietuvių reitingams, ši partija, apklausos duomenimis, dabar neperžengtų 5% kartelės reikalingos patekti į parlamentą. Tiesa, šios partijos rinkėjai prie kitų politinių jėgų kol kas neperėjo. Per mėnesį net 8% punktais padaugėjo žmonių, kurie apskritai neitų balsuoti arba yra neapsisprendę. Lošimų namuose pernai pralošta 274 milijonai eurų, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Lošėjai už lošimus pernai iš viso įmokėjo 4 milijardus 890 milijonų eurų, o jiems buvo išmokėta 4 milijardai 616 milijonų eurų. Skirtumą 274 milijonus lošėjai pralošė. Tai 13% daugiau nei užpernai skaičiuoja lošimų priežiūros tarnyba. Jos duomenimis į biudžetą lošimų organizatoriai pernai sumokėjo 58 milijonus eurų mokesčio, tai penktadaliu daugiau negu užpernai. Loterijų organizatoriai sumokėjo 29 milijonus eurų mokesčio, tai 12% daugiau nei prieš dvejus metus.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Miestų ir miestelių aikštėse, skveruose ir kitose erdvėse vyksta jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena. Vilniuje rengiamas tradicinis architektūros festivalis Open House Vilnius. Nemokamai galima aplankyti 70 objektų. Nidoje vyksta festivalis Kernaginis, skirtas paminėti Vytauto Kernagio 75-osioms gimimo metinėms. Palangoje festivalis Sportas visiems. Jau šią popietę 14 valandą prasidės naujas prestižinių lengvosios atletikos varžybų deimantinės lygos sezonas. Pirmajame etape Kinijoje, Šanchajuje varžysis ir du Lietuvos atstovai – disko metikas Martynas Alekna bei bėgikė Gabija Galvydytė. Jei tai bus debiutinė deimantinė lyga.
2: Orus pristato Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, galima perkūnyje. Panašus orai laikysis ir rytoj, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.
3: Relax FM Top 15.
4: Labas visiems esantiems su radijo statimi Relax FM. Metas apžvelgti populiariausią šiuo metu lietuviškas dainas. Na, nu, šią muzikinę kelionę jūs lydėsiu aš, Rolandas. 15 puikių dainų išgirsime per artimiausią valandą. 4 naujienos įsipaišė tarp tų 15 kūrinių. 3 dainos kyla aukštyn, 6 leidžiasi žemyn. Dar 2 kūrinius aptiksime.

0: Ten pat, kur juos palikome prieš savaitę. Nuo penkioliktuką atidarysime būtent nuo naujienos. Penkioliktoje vietoje debiutuoja Jevgenija Redko su naujausia daina Dužo ir Duš. Tai daina apie kontrolės paleidimą, pasitikėjimą tuo, kas vyksta ir gebėjimą išlikti tvirtam net tuomet, kai viskas slysta iš rankų.
1: Penkiolikta vieta.

0: 14 vietoje palikome nacionalinėje Eurovizijos atrankoje šiemet žibėjusią Nora Blue ir kūrinį Tavo akise, o dabar metas dar vienai naujienai. Šį kartą Merūno gerbėjai turėtų suklusti, nes šis atlikėjas sugrįžta su nauja daina Vieniša Blakstiena. Kūrinys debiutuoja 14 pozicijoje, na ir pasak Merūno dainos pavadinimas gali pasirodyti neįprastas, visgi jam pačiam jis atrodo poetiškas ir tiksliai atspindintis kūrinio nuotaiką. Ar sutiksite su Merūnu ar ne, tuoj sužinosime, nes skubu šią naują dainą jums sugroti eteryje.
1: 13 vieta. Top 15 naujiena.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
5: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
6: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 euro, o trigubas už 4,5 euro. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
7: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
8: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
9: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
10: Taip svajoju šievet nuvykti į Italiją.
11: Mes juk planavom į Graikiją.
12: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
13: Investuokite į savo namus, o Mokyvežį jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Aldax iki 30% pigiau. O 5 pakopų kopėčios gerbin tik 23,99. Mokyvežį.
14: Hei, ką švenčiam?
15: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
16: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.

0: heliosgalerija.lt.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Relax FM. Top
3: 15. 12 vieta.

0: 12 vietoje nuskambėjo grupė Patruliai su kūriniu Gaila, kuris jau 9 savaites leidžia mūsų top 15 lentelėje. Jeigu ši daina kitą savaitę neiškris, tuomet 10 savaitė tik užtvirtins šio kūrinio tapimą auksinę dainą. Nu, mes keliamės prie 11 vietos ir čia Marius Petrauskas su naujausia daina Žodžiai tyloje. Tai viena iš nedaugelio šios savaitės dainų palipėjusių aukštyn. Marius Petrausko kūrinį Žodžiai tyloje kyla 3 laipteliais į viršų.
1: 11 vieta.

0: Dešimtoje vietoje ką tik išgirdome Justiną Jarutį ir kūrinį Tavo širdis. Na, o dabar metas pristatyti trečiąją iš keturių šios savaitės naujienų. Ir tai atlikėjas Dovimi, kuris sugrįžta su daina Melavai. Atviras ir nuoširdus pasakojimas apie norą kalbėti taip, kaip yra iš tikrųjų. Pasak atlikėjo, kūryboje dažnai atsiranda vidiniai stabdžiai. Baime, ką pagalvos kiti, ar nebus per daug. Visgi šiame kūrinyje tokioms abejonėms vietos nebeliko. Daina kviečia į gyvenimą žiūrėti paprasčiau, net ir su klydus, gebėti iš savęs pasijuokti ir judėti toliau. Jūsų dėmesiui nauja daina Dovimi ir kūrinys Melavai debiutuojantis devintoje vietoje.
1: Devinta vieta. Top 15 naujiena.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. Circle K.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
5: O, matau ruošiesi prasibėgioti.
6: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
5: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei į priekį, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
6: Gerai.
7: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
8: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
12: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
13: Ten, kur susitinka dvi stichijos, jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis. KTU akademinis choras jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Relax FM klausytojams puikiai pažįstamas duetas Valdas Kabutavičius ir Emilis Lingė ir kompanija pavadinimu Pop Kultūra su daina Meilė paliko. Kūrinys dviem laipteliai žemyn pasislenka per pastarąją savaitę. Nuo kūrinio istorija mus nukelia į 20-ojo amžiaus 9-ąjį dešimtmetį, kai Kaune muzikavo grupė Antikvaras. Būtent jos palikimu tapo kūrinys Meilė paliko, kurią duetas Pop Kultūra ir nusprendė atgaivinti. Keliamės prie septintosios pozicijos Mindaugas Mickevičius Mino ir daina Bilietas į menulį.
1: Septinta vieta.

0: skirtingom kaldrom atsidūrė grupė Picasso, jų kūrinys krenta vienu laipteliu žemyn, na, o mes keliamės prie paskutinės šios savaitės naujienos. Penktoje vietoje debiutuoja Giedrius Leškevičius ir jo poetiškas kūrinys Smėlis. Pasakodamas apie kūrybinį procesą, Giedrius Leškevičius teigė, jog šią dainą rašė kaip baladė. Baladė apie baimę prarasti tai, kas jam brangu. Visgi dainą produsavęs asmuo pajuto šį kūrinį kaip drąsią, ritmišką ir į priekį vedančią dainą.
1: Penkta vieta. Top 15 naujiena.

0: Reklama.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužė Alesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
5: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
6: Big Bank ką?
5: Moka savo klientams.
6: Big Bank moka savo klientams?
7: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. bigbank.lt.
8: Man prašau štai šį gabaliuką.
9: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
10: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
12: Alio, nepamiršai?

0: namam. Akropolis.
1: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas benutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Relax FM top 15. Ketvirta vieta.

0: Atėjome prie lyderių trejeto, jau netrukus sužinosime, kas šią savaitę užėmė aukščiausias pozicijas. Kol kas prisiminkime, kas top 15 lentelėje dėjosi prieš metus.
1: Prieš metus Relax FM top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.

0: Antra vieta. Pirma vieta. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
1: Radijos stoties Relax FM eteryje toliau tęsime mūsų programą Top 15. Primenu, jog balsuoti galite visos savaitės metus svetainėje relaxfm.lt. Nuo šios savaitės aukščiausiai lyderių trejetuką atidaro Lady Caramel ir kūrinys Netobuli. Per pastarąją savaitę kūrinys pakilo vienu laikteliu aukštyn.

0: liepsnoja.
1: Paulinos Paukštaitytės daina liepsnoja išgirdome antrojoje pozicijoje. Netrukus atskleisiu, kasgi šią savaitę buvo jūsų mėgstamiausias kūrinys. Tačiau dabar susipažinkime su dainomis, kurios į top 15 lentelę pretenduos visos kitos savaitės metu.
2: Šią savaitę patekti į Relax FM top 15 pretenduoja. Rokas Jan, pasilik. Viktorija Rupeikytė, kitaip mylėčiau tave.

0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Tiek tų reikalų šią savaitę programoje Top 15. Skubu atskleisti dainą, kuri šią savaitę atsiduria pirmojoje vietoje. Na, čia be pakitimų, kaip ir praėjusią savaitę, taip ir šią savaitę, Arnas Šilpauskas su kūriniu Tu ir aš yra numeris vienas. Ačiū visiems balsuojantiems, aktyviai balsuokite ir kitos savaitės metu. Na, aš Rolandas su jumis atsisveikinu, susiklausysime pirmadienį.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Nelaimė Akmenės rajone. Šįryt žuvo 62 metų motociklininkas. Policijos duomenimis jis nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į stulpą. Aplinkybės tikslinamos. Ukrainos pajėgos nuo vakar vakaro numušė 269 iš 294 Rusijos paleistų dronų. Smūgiai fiksuoti 15 vietovių, labiausiai nukentėjo Odesa. Ten apgadinta gyvenamųjų namų ir uostų infrastruktūros. Pranešama ir apie aukas. Po 2 dienų vizito Pekine į Vašingtoną sugrįžęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikimą su Kinijos vadovu Si Jinpingu apibūdino kaip neįtikėtiną sėkmę. Trumpas be kita ko įspėjo Taivaną, kurį Kinija laiko savo dalimi, nesiekti oficialios nepriklausomybės. Taivanas savo ruoštu atsakė, kad jau yra nepriklausoma šalis. Daugėjant klientų skundų ketinama atidžiau tikrinti į namus pristatomo maisto kokybę, išsamiau Irena Maksimova.
1: Maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su maisto pristatymo platformomis Bolt Food ir Bolt sutarė stiprinti į namus pristatomo maisto saugos ir higienos kontrolę. Tuo imtis nuspręsta padaugėjus gyventojų skundų apie galimus netinkamo maisto pristatymo atvejus. Todėl tarnyba ir platformų valdytojai sutarė skatinti kurjerius laikytis būtinų higienos reikalavimų, rengti jiems mokymus apie maisto saugą, gerinti jų vežimo sąlygas, bei greičiau reaguoti į vartotojų pastabas. Be dėmesio neliks ir maisto gaminimo grandis. Numatoma tikrinti ir vertinti, ar pakankamai prižiūrimas maisto perdavimas kurjeriams, pastebėjus, kad užsakymą priimantis išvežiotojas nesilaiko higienos ar nusidėvėjusi jo įrangą, maisto gamintojas turi tokį kurjerį atšaukti ir perduoti užsakymą tam tinkamai pasiruošusam darbuotojui.
0: Jau šį vakarą 22 valandą Austrijos sostinėje Vienoje vyks Eurovizijos dainų konkurso finalas. Lietuvos atstovas Lion Sika su daina Solo Kiero Mas į sceną žengs 19 iš 25 dalyvių. Lažybininkai Lietuvai prognozuoja 22 vietą. Lyderiai – Suomija, Australija ir Graikija. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima per kūnyje, naktį vietomis rūkas, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.

8 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje tiesiog suplukęs iš studijos išlėkė kolega Rolandas. Praėjusią valandą jis tikrai turėjo ką veikti. Pristatė jums naujausią ir karščiausią radio stoties Relax FM top 15, o tai yra labai geros reakcijos ir daug energijos reikalaujantis darbas, nes viskas ten labai dinamiškai vyksta. Dainos keičia vieną kitą, tos kūrinius reikia pristatyti ir nenusimušti nuo skaičiaus. Mano vardas Remigijus, artimiausias kelias valandas praleisime drauge. Net neabėjoju, kad šauniai praleisime laiką, nes šiandien yra šeštadienis ir tikrai nėra kada liūdėti. Kad to liūdesio nebūtų, mes pasirūpinsime labai šaunią muziką. Netrukus eteryje žemaitukai jums padovanos virtualių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
5: Man reikia naujo telefono.
6: Mes turim telefoną namie.

0: www.subaldai1.lt.
1: Subaldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt patogiam gyvenimui.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
4: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
8: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
7: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
8: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
7: Samsung.
8: Samsung sriuba?
7: Samsung telefonas.

0: taškas.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Hei, ką švenčiam?
2: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
0: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
3: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
4: Mes juk planavom į Graikiją.
5: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
6: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
7: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
8: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
7: Bet man reikia draudimo.
8: Taip, va, pakaitinis.
9: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
10: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Didžiuoj

0: prielaida. Maxima, tai ko reikia.
1: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Viva Color dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Tuk tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 euros. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
3: Ar žinojote, kad palyginęs skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
5: Aš tik pasižvalgysiu.
6: Taip, taip, kaip visada.
5: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Man prašau štai šį gabaliuką.
9: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius
10: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
12: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
2: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
7: Relax FM.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Rusija grąžino 528 žuvusių ukrainiečių karių palaikus, patvirtino Kyivas. Dabar esą bus siekiama nustatyti tapatybės. Per ankstesnius grąžinimus pasitaikydavo atvejų, kai Rusija perdodavo savo pačios karių kūnus. Taip, pasak karo ekspertų, Maskva bandė išvengti kompensacijų žuvusių karių šeimoms. Estijos pasienio kontrolės punktai su Rusija vasaros naktimis liks uždaryti, nusprendė šalies valdžia. Pasak jos, Maskva ir toliau nerodo geros valios. Minėti ribojimai įvesti vasarį. Šią savaitę vykusiame pilietiškumo egzamine dalyvavo beveik 10 tūkstančių žmonių, skelbė organizatoriai. Geriausiai pasirodė 12 dalyvių, bus apdovanoti gegužės pabaigoje Vilniuje. Nepatogus kinas skelbia konkursą pradedantiesiems lietuviško kino kūrėjams, išsamiau Irena Maksimova.
1: Šį rudenį vyksantis jubiliejinis, jau 20-asis dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas, žiūrovams ruošia nemažai naujovių. Tarp jų pirmą kartą pristatys studentų konkursinę dokumentinių trumpametražių filmų programą. Norime paskatinti jaunus kino kūrėjus pasakoti tikras istorijas ir ieškoti atsakymų į nepatogius klausimus, sako organizatoriai. Iki Liepos galo konkurse laukiami pernai ir šiemet sukurti dokumentiniai trumpo metro iki 35 minučių trukmės filmai. Į programą bus įtraukti geriausi darbai, o nugalėtojas paaiškės festivalio pabaigoje. Tikimasi, kad ši programa taps nuolatinė festivalio dalimi, o jaunųjų kūrėjų laukia ne tik piniginis prizas, bet ir galimybė semtis žinių iš tarptautinių ekspertų. Nepatogus kinas vyks spalio 5-25 dienomis.
0: Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia trejos rungtynės. Po 14 minučių Kauno Žalgiris prims Šiaulius. 17 valandą Kauno rajono Hegelman namuose žais prieš Marijampolės Sūduvą, o pusę 7 Telšiuose susitiks Vietos Džiugas ir Gargždų Banga. Vakar sostinėje turėjo žaisti Vilniaus Riteriai ir Panevėžys, bet finansinių sunkumų kamuojamiems šeimininkams, neusakius medikų automobilio ir kito personalo, futbolininkams pradėti akistatos neleista.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima per kūniją, naktį vietomis rūkas, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.

Legendinė daina Volare kažkada taip pat dalyvavo Eurovizijos konkurse, tiesa, tais metais ji nenugalėjo, berods liko trečioje vietoje, bet tai nesutrukdė šiam kūriniui išgarsėti visame pasaulyje. Kartais Eurovizijoje nutinka ir taip. 9 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Dar kartą labas visiems, tariu aš Remigijus. Džiugu, kad ir savaitgaliais klausotės mūsų grojimų dainų. Dėliodami savo muzikinę programą, mes stengiamės, kad joje netrūktų vasariškų ir nuotaiką keliančių dainų. Būtent viena tokių dainų netrukus nuskambės mūsų eteryje. Geros nuotaikos visiems ir gero laiko kartu su relaksu.

0: Reklama.
1: Būs gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
4: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
5: Mes juk planavom į Graikiją.
6: Ne, mes norim į Turkiją,
7: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
8: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
9: Hei, ką švenčia?
10: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
11: O tik loto.lt – įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
12: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė, rimtai?
13: Taip, radau membershop.lt.
14: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Investuokite į savo sodą, o mokyveži jums siūlo. Laistimo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Mokyveži.
4: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
5: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
6: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
5: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
6: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
7: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
8: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
9: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
10: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
11: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
5: Rytinės spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
6: Nes žemos kainos užveda mane.
7: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta Biovelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
9: Čia veikia.
10: Ir čia.
11: Ir čia.
12: Ir čia.
13: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
14: Atšilo oras, pakilo.
15: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
16: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
17: Relax FM.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dėl itin šaltos žiemos kol kas Lietuvoje fiksuojama mažiau erkių platinamų ligų atvejų nei pernai, skelbia Visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis per pirmus 3 metų mėnesius užfiksuotas vienas susirgimas erkiniu encefalitu, kai pernai tuo pačiu metu jų buvo 10. Tuo metu Laimo liga diagnozuota 500 žmonių, perpus mažiau nei pernai šio laikotarpiu. Visgi sergamumas esą gali šoktelti vasarą, kai užfiksuojama daugiau nei 80% visų atvejų. Dėl to patariama skiepytis, o gamtoje būti atsargiems. Prasideda remonto darbai magistralėje A1, išsamiau Emilis Lingė.
1: Kelyje Vilnius-Kaunas bus tvarkomas ruožas nuo 89 iki 94 kilometro, maždaug tarp Neveronių ir vadinamosios Muravos sankryžos Kaune. Ten bus keičiamas asfaltas, tvarkomi kelkraščiai, statomi nauji kelio ženklai ir panašiai. Darbus planuojama užbaigti iki spalio mėnesio, žadama palikti po 2 eismo juostas į kiekvieną pusę, bet vairuotojų prašoma atidumo. Bendrovė Via Lietuva skaičiuoja, kad šiemet bus suremontuota apie 200 km dangos automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Dar bus tvarkomi blogiausios būklės tiltai ir viadukai.
0: Europos Sąjungos piliečių iniciatyva dėl mėlynų pasų su žvaigždėmis per savaitę surinko kiek daugiau nei 2400 parašų. Kad klausimas būtų pradėtas svarstyti, reikia bent milijono. Lietuvoje kol kas už pasisakė 44 žmonės. Išreikšti palaikymą iniciatyvai galima elektroniniu būdu oficialioje bendrijos svetainėje. Priminsiu, iniciatoriai siūlo, kad bloko gyventojai galėtų rinktis arba dabartinį vyšninės spalvos paso dizainą, arba mėlyno su auksiniu žvaigždžių ratu. Jau šį vakarą Vienoje vyks Eurovizijos finalas. Lietuvos atstovas Lion Sika su daina Solo Kiero Mas į sceną žengs 19 iš 25 dalyvių. Lažybininkai Lietuvai prognozuoja 22 vietą. Lyderiai – Suomija, Australija ir Graikija. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima per kūnyje, naktį vietomis rūkas, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.

Taip jau nutiko, kad nepaisant visų pastangų ir daugybės kitų įrašytų dainų, kūrinys Giulia Taxi taip ir išliko didžiausiu atlikėjos ir aktorės Vanesos Paradis hitu. Būtent šios dainos mes ką tik pasiklausėme popietinėje radijos stoties Relax FM programoje. Labas visiems įsijungusiems relaksą šį šeštadienį. Šiek tiek gaila, kad daugelėje Lietuvos vietų susikaupė tie labai nelaukti lietaus debesis, bet aš tikiuosi, kad jie jums nuotaikos negadina ir jūs puikiai leidžiate laiką klausydamiesi mūsų grojamų dainų. Ta nuotaika netrukus į viršų šiek tiek kilstels Viktorija ir Vitražas. Ši grupė jums atliks vieną didžiausių savo hitų – Tavasis bučinys.

0: Reklama.
1: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
6: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
5: Bet man reikia draudimo.
6: Taip, va, pakaitinis.
7: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
8: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
2: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
4: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Investuokite į savo namus, o Mokyvežį jums siūlo. Aukšto slėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyvežį.
7: Ten, kur susitinka dvi stichijos, jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Adomaitis. KTU akademinis choras Jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Saugok save.
1: Vasara, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Relax.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
2: Big Bang ką?
1: Moka savo klientams.
2: Big Bang moka savo klientams?
3: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. bigbank.lt.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Aptartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
7: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
8: Mes juk planavom į Graikiją.
9: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
10: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.

Klausantis senesnių dainų supranti, kaip greitai bėga laikas. Štai šiai Shakiros dainai La Tortura jau 20 metų, o atrodo ne taip jau seniai bandei nerangiai šokti skambant šiai dainai. 6 minutės po 16 valandos šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi įsijungę radio stotį Relax FM. Toliau tęsiasi mūsų šeštadieninė programa ir joje iki 6 valandos vakaro daug muzikos ir mažai kalbų, o po to prasidės laida Gera proga, kurioje viskas bus šiek tiek atvirkščiai, nes tikrai bus apie ką pakalbėti, su kuo pakalbėti ir ką šį šeštadienio vakarą pasveikinti. Būtent sveikinimams ir palinkėjimams yra skirta.

0: Reklama.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
5: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Eitvarai.
1: Reklama.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36 procentais pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
3: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
4: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40 procentų nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1 euras 50 centų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
6: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50 procentų nuolaida. Moki Veži.
7: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsiš Šarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O vytinta bernų dešra biovela 3,25 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Relax FM.

Arno Švilpausko dainos, kol yra dar laiko. Mes ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje ir jūs tikrai dar turite laiko sudalyvauti šio vakaro sveikinimų ir palinkėjimų laidoje Gera proga. Ji startuos 6 valandą vakaro ir jeigu kažkas iš jums artimų žmonių šiandien kažką švenčia, tai gali būti vardadienis, gimtadienis, gali būti ir vestuvės, gali būti tų vestuvių metinės. Jūs turite galimybę pasveikinti tuos žmonės relakso bangomis. Tiesiog užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir parašykite sveikinimo laišką. Mes pasistengsime jį perduoti.

Labai energingos ir temperamentingos dainos, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje, tai buvo Jennifer Lopez daina Amor, Amor, Amor. Aš Remigijus žadu, kad tos energijos ir temperamento mūsų muzikinėje programoje netrūks ir kitose programos valandose, nes prasidės šeštadienio vakaras, o tuo metu, kaip žinia, vyksta nemažai pačių įvairiausių vakarėlių, kuriems reikia smagių dainų, tiesiog tam, kad smagiai pabendrauti, galbūt net pašokti, jeigu iki to yra prieinama. Linkiu visiems geros nuotaikos ir kviečiu šį vakarą leisti kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Relax FM.

0: prielaida. Maxima, tai ko reikia.
1: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Radio stotis Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rokas Jan, pasilik. Viktorija Rupeikytė, kitaip mylėčiau tave.

0: Reklama.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės, kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

Vos 4 minutės lieka iki 6 valandos, tuomet mūsų eteryje prasidės sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Joje šeimininkausiu aš Remigijus ir mes iki pat 8 valandos vakaro švelniai, kultūringai ir mandagiai trukdysime šios dienos varduvininkus, jubiliatus ir vestuvininkus, pabandysime jiems prisiskambinti, pabandysime jiems perduoti keletą gražių žodžių ir taip pabandysime prisidėti prie to, kad šis šeštadienis jiems būtų dar įsimintinesnė diena. Gera proga startuos iš karto po 6 valandos šaukinio.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

6 minutės po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi įsijungę radijo stotį Relax FM ir šį vakarą leidžiantis kartu su laida Gera proga. Tai sveikinimų ir palinkėjimų laida, prasidėjo antroji jos valanda ir joje toliau darbuojosi aš Remigijus. Ir antrą laidos valandą mes nemažinsime apsukų, nemažinsime tempo ir toliau sveikinsime tuos žmonės, kuriems šis šeštadienis ne šiaip išeiginė diena, o jų gimtadieniai, vardadieniai, galbūt ir vestuvės. Toliau tiesiu laidą skaitydamas žinutę nuo šeimos. Jie nori pasveikinti Indrę su gimtadieniu, palinkėti saulėtų ir šiltų dienų, geros nuotaikos ir kad šypsena visuomet puoštų jos gražų veidą.

Robertas nori pasveikinti švogerį Darių Gustą su gimtadieniu. Linkime jam laimės, džiaugsmo, sveikatos ir dar daug gražių gyvenimo akimirkų. Jį su gimtadieniu sveikina visi susirinkę artimiausi ir brangiausi žmonės. Saulius sveikina mylimą sesę Audronę su 50-uoju gimtadieniu. Linki jai nepamirštamo jubiliejaus, geros nuotaikos ir dar daug ir ilgų gražių gyvenimo metų. Ponia Renata šiandien švenčia 60-ąjį jubiliejų ir tą progą ją nori pasveikinti nepakartojama baublių šaika. Jie mums atsiuntė labai gražų laišką, norėjome jį perskaityti tiesiogiai poniai Renatai, deja nepavyko prisiskambinti. O laiškas skamba štai taip. Tavo gyvenimas tai nuostabi kelionė, kurioje reikalinga ir dramblių kantrybė, ir lapės išmintis, ir liūto drąsa. Gimimo dieną norime palinkėti stiprybės ir ryšto, kaip liūtui, kuris žino, kada reikia išlikti ramiai iš didžiam, o kada ryštingai žengti pirmin. Tegul tavo širdis būna drasi, protas ramus ir išmintingas, o kiekviena diena kupina reikšmingų pergalių, kurios įrodo, kad tikrasis karalius esi ne kitiems, o visų pirma sau. Sveikiname tave su tavo jubiliejumi.

0: 15 minučių po 7 valandos vakaro. Toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Joje toliau skaitome jūsų šeštadieninius laiškučius ir žinutes. Jurijus norėtų pasveikinti Romą Vitkevičių su garbingu jubiliejumi. Jam sukanka 50 metų. Žinok, tai tik vidurys gyvenimo, tad pasiek visą 100. Sveikinu tave su tavo švente. Zita ir Marius nori pasveikinti Gintarę su gimtadieniu. Sveikiname tave su tavo gražiu jubiliejumi. Linkime neišblėstančių svajonių, linkime, kad būtų mylima, linkime, kad metai būtų tarsi geras vynas, tik geresni, o visi iššūkiai virstų smagiais nuotykiais. Linkime tau laimės, meilės ir sveikatos. Siunčiame tau stiprius apkabinimus ir bučinius. Ponia Roma šiandien švenčia 58-ąjį gimtadienį ir ją tą progą nori pasveikinti krikšto sūnus Audrius iš Norvegijos. Netrukus pabandysime su Roma pakalbėti.
1: Klausau.
0: Labas vakaras, ponia Roma.
1: Labas vakaras.
0: Jūs trukdo radijo stotis Relax FM šį šeštadienį.
1: Klausau.
0: Mes norime jūsų gimtadienį pasveikinti.
1: Ačiū.
0: Jūs esate Audriaus krikšto mama.
1: Taip.
0: Audrius gyvena Norvegijoje ir jis nepamiršo, kad šiandien jums yra šventinė diena ir būtent jis jūs nori pasveikinti su jūsų gimtadieniu.
1: Labai ačiū.
0: Pasiklausykite jo palinkėjimų. Eina metai ir pila į taurę meilę, džiaugsma lašas, svajonės takios. Eina metai, kai kartais netyčia dovanoja truputį skriaudos. Eina metai, kažkam 58, o kažkam pirmą žodį ištars. Kažkienos smilkiniais pašarmojusiais, dar labiau baltas naigė pažais. Eina metai, tvirtėk su metais kartu, eina metai, jaunėki su jais kartu. Štai tokie palinkėjimai jums skrieja šį vakarą. Gražus eilėraštukas sukurtas, Audrius pasistengė.
1: Ačiū jam.
0: Sakykit, kokie vakaro planai?
1: Nu, po visų darbų dabar ilsimės. Man kaip gimtadienis, taip ir visi prasideda darbai.
0: Tai,
1: pavasariniai.
0: Tai su žemės ūkiu kažkas susiję, ar ne?
1: Taip. Kas kaime gyvenam, tai žinokit, ir jau žemės ūkis ir prasideda mums pavasarį.
0: Tenai palauk nebūna. Sulaukiai gražesnių dienų ir į laukus, kad suspėti viską pasidaryti. Aišku, taip. Roma, šiek tiek atsikvėpkite. Na ir šį vakarą vis tiek reikėtų kažkaip pažymėti jūsų šventę. Linkime, kad tas vakaras jums šiek tiek atsikvėpus būtų vis dėlto linksmas ir smagus.
1: Ačiū labai jums.
0: Gražaus vakaro, geros nuotaikos ir geros sveikatos jums.
1: Ačiū labai. Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19:26 šiuo metu Lietuvoje. Jūs vakarojate su radijos stotimi Relax FM. Toliau tęsiame sveikinimų laidą Gera proga. Brigita mums parašė štai tokią žinutę. Su gimtadieniu, mano brangusis Arnai. Linkiu tau daug laimės, sveikatos, sėkmės ir kad išsipildytų visos tavo svajonės. Ačiū, kad esi šalia ir pripildai mano dienas šypsenų bei meilės. Aš tave labai myliu, linkiu tau gražaus vakaro. Donata sveikina savo pusėserės vyrą, kurio vardas neparašytas, su gimtadieniu. Noriu tau palinkėti gražių, gerų bei prasmingų dienų. Būk laimingas. Julija ir visa šauni kompanija sveikina draugę Ligitą su gimtadieniu. Linkime tau laimės, meilės, sveikatos ir daug gražių gyvenimo akimirkų. Jurgita ir kolektyvas nori pasveikinti Daivutę su gimtadieniu. Šiandien tavo ypatinga diena. Linkime, kad kiekviena darbo ir asmeninio gyvenimo diena būtų kupina džiaugsmo, prasmingų akimirkų ir malonių netikėtumų. Tegul sėkmė lydi kiekviename žingsnėje, o pastangos visada būna įvertintos. Sveikiname tave su saulėtu jubiliejumi.

0: Šiek tiek po pusės aštuonių šiuo metu šalyje įpusėjo ir antroji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Ir joje sugrįžtame prie jūsų laiškų, prie jūsų žinučių. Pirmoji eilėje yra žinutė nuo Živilės. Šiandien sveikinimas skrieja į Londoną gyvenančiam Virgiui, brangusi sūnau ir broli. Tegul šis gražus jubiliejus būna kupina šilumos, džiaugsmo ir artimų žmonių meilės. Linkime tau stiprios sveikatos, vidinės ramybės ir laimės kiekvienoje dienoje. Tegul gyvenimas ir toliau dovanoja gražias akimirkas, juoką, jaukumą ir šviesą. Tegul kiekviena diena atneša kažką gero ir prasmingo. Būk laimingas šiandien ir visada. Su meilė tave sveikina mama, broliai, sesės ir visi susirinkę svečiai. Kaimynai Vytautas ir Marytė nori pasveikinti Virginijų su gimtadieniu, jam skiriami štai tokie žodžiai. Gerbiamas Virginijui, nuoširdžiai sveikiname jūs su gražiu 50-uoju jubiliejumi. Pusę amžiaus tai laikas, kai sukaupta neįkainuojama išmintis, o gyvenimas jau spėjo padovanoti daugybę gražių akimirkų. Su jubiliejumi tave sveikina kaimynai Vytautas ir Marytė. Edita, nori pasveikinti savo draugę Reginą su gimtadieniu, jau renku jos telefono numerį, tikiuosi pavyks pakalbėti.
1: Alio.
0: Labą vakarą, Regina.
1: Labą vakarą.
0: Jums skambina radio stotis Relax FM šį ganėtinai vėlyvą metą, tikiuosi labai nesutrukdėme. Norime jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Jūs sveikina jūsų draugė Edita. Ji mums parašė gražią žinutę, gražų laiškutį, kurį netrukus jums perduosiu. Jis skamba štai taip. Linkiu, kad kiekviena diena atneštų šypsenų, jaukių akimirkų ir žmonių, kurie tave vertina taip, kaip tu to esi verta. Tegul svajonės pildosi lengviau nei tikiesi, o laimė visada randa kelią pas tave. Būk sveika, linksma ir laiminga, sveikinu tave su tavo švente.
1: Ačiū labai, draugyte, ačiū.
0: Tai Edita čia turbūt nuo senų dienų draugė yra.
1: Taip.
0: Aišku, tai galbūt šį vakarą su ja susitiksite, taurė šampano?
1: Reiktų manyti, gal išeis.
0: Gal ir išeis, ar ne? Na, dar ankstyvas metas. Galima čia viską susiorganizuoti, jeigu Edita nelabai toli gyvena. Regina, mes jums linkime gražaus vakaro, geros nuotaikos ir sveikiname jūs dar kartą su jūsų švente.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Būkite laiminga.
1: Ačiū.

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Radio stotis Relax FM.

10 minučių lieka iki 8 valandos vakaro. Prie pabaigos priartėjo šio vakaro sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Ir metas skaityti paskutiniuosius šio vakaro sveikinimus. Žydrūnė nori pasveikinti savo saulytę dukrytę Kamilę su 22 gimtadieniu. Linkiu tau viso ko geriausio, aš tave labai labai myliu. Mylintis vyras Vilius nori pasveikinti ir Rutę su 33 gimtadieniu. Linkiu tau džiaugsmo, laimės ir nuostabaus šio vakaro. Vaida ir Žasyčių komanda nori pasveikinti Darių su gimtadieniu. Su švente tave pusbroli. Tegul medžioklėje niekada nepritrūksta taiklios akies, kantrybės ir sėkmės. O gyvenime stiprybės, geros nuotaikos ir tikrų žmonių šalia. Linkiu, kad kiekviena diena atneštų naujų nuotykių, ramybės gamtoje ir daug progų didžiuotis savimi. Linkime sveikatos, laimės ir daug pačių įvairiausių trofėjų. Tiek miške, tiek ir gyvenime. Su gimtadieniu tave. Štai tiek sveikinimų šio vakaro laidoje. Ačiū visiems kartu praleidusiems šį šeštadienio vakarą. Su radijo stotimi Relax FM sveikinimų laida Gera proga jau baigėsi. Klausykitės jos kiekvieną mielą dieną tarp 6 ir 8 valandos. Sakau iki, susiklausysime rytoj ryte laidoje Geriausia diena. Relax FM.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax.

0: Antra vieta. Pirma vieta. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Lady Caramel, netobuli. Antra vieta. Paulina Paukštaitytė, liepsnoja. Pirma vieta. Arnas Šliupauskas, tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax.

0: Antra vieta. Pirma vieta. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Yeah.

0: Kalbam apie kiną.
1: Šį kartą pakalbėsime apie kiek senesnį serialą, kuris naujos susidomėjimo bangos sulaukė pasirodęs platformos Netflix kataloguose. Tai tikra istorija paremta kriminalinė drama Love and Death. Tai garsaus serialų kūrėjo Davido E. Kelly darbas, kurio viena iš prodiuserių yra garsioji Nicole Kidman. Mažame Amerikos miestelėje gyvena šeima, kuriai atrodo viskas yra tvarkoje. Vyras dirba ir neblogai uždirba, o žmona, kaip įprasta tiems laikams, yra namų šeimininkė, kuri tuo pačiu yra ir aktyvi labai religingos bendruomenės narė. Jei kiek pabosta ramus ir kiek nuobodokas gyvenimas, ir ji užsimano šiokių tokių prieskonių. Ir jais tampa romanas su draugės vyru. Kiek juokinga yra stebėti, kaip abi pusės ruošiasi šiam nuotykiui. Tai nėra aistringa beprotybė, o gerai suplanuotas projektas su savomis taisyklėmis, sąlygomis ir raudonosiomis linijomis. Galų gale po ilgo planavimo įvyksta tai – ir naujieji Romeo ir Džiulieta pradžioje yra viskuo patenkinti, kol vyriškį pradeda graužti sąžinę, be to jam gimsta dar vienas vaikas. Tačiau nuodėmingos meilės istorija turi baigtis. Žiūrėdami šį serialą mes dar kartą galime įsitikinti, kad kai kuriuos dalykus žymiai lengviau pradėti nei pabaigti. Seriale puikiai perteikta 7 ir 8 dešimtmečio stilistika, skamba puikiai to laikotarpio muzika, surinkta labai gera aktorių komanda ir ši kriminalinė drama tikrai verta poros jūsų vakarų.

hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt

0: Kalbam apie kiną.
1: 19 amžiaus pradžioje Italijoje moterims nebuvo galima teikti teisinės paslaugas, kol neatsirado viena drasi, išsilavinusi ir užsispyrusi moteris, kuri tokią teisę tiesiog išsikovojo. Tai buvo Lidija Poet ir ši istorinė asmenybė yra įkvėpusi italų serialą Law According to Lydia Poet. Tris šio serialo sezonus galite pažiūrėti platformoje Netflix. Jauna ir ambicinga mergina nusprendė, kad šeima ir buitis yra ne jai. Pavyzdingo žmonos ir namų šeimininkės vaidmuo jai netinka ir ji sieks teisininkės karjeros. Kelias nebuvo lengvas ir pradžioje ji dirbo kartu su broliu, kuris buvo garsus advokatas ir galvojo apie politinę karjerą. Tuo pačiu Lydija ėmėsi ir detektyvės veiklos ir dažniausiai be jokio užmokesčio bandė išaiškinti įvairius nusikaltimus. Naujausiame sezone ji bando išgelbėti savo geriausią draugę, kuri nužudė savo smurtaujantį vyrą. Be to ir savo meilės reikaluose jai reikia išsiaiškinti. Serialas turėtų patikti ir tiems, kas domisi mados istorija, nes kostiumams čia skiriamas ypatingas dėmesys ir jie kaitaliojami vos ne kiekvienoje naujoje scenoje.